0: som de inni dem är utrustad till. Och så kan vi glädja oss över att vi är forskjellige och att Gud brukar oss på olika måter, efter sina tankar och sina vägar. Så ha förväntning till Gud idag. Han kan ju finna på att sända dig till någon. Eller sända någon till dig om dig är lydhöra. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttet til Loven åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: ska badet ta slut. Är det någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karr upp här för mig? Jag rumpetrad att jag är nog du har drivit din, men är det lös i magen?
1: Han, Simon i stöja och katten var mätte av ålder och år. Och Boe var rädd för vatten. Och Boe

0: varma dammen?
1: Nej, nej, prammen. Hun är lite för svär och fyldig här och där, men hur har varit skön?
0: Har prammen?
1: Nej, madammen väl.
0: Ja, ja, och hur var från Drammen? Var inte den god, den fant jag på nå.
1: Ja väl, ja. Men hur kan få anfall av ren romantik? Och då blir jag kärn och säger inte det.
0: Ja, det hade jag varit med på en gång.
1: Ja, tack, tack, nu ska inte du bli ekvivok. Nej. Vi ska inte ha något sexuellt problem på denna planta.
0: Nej.
1: Men jag manövrerar och jag navigerar, där slår jag klick.
0: Gör prammen.
1: Nej, madammen. Jösse namn, vad dum du är, man. Det är så dumt att jag är säker på att de kan inte bruka dig i industridepartementet en gång. Ja, är du står och griner för nå?
0: Jag har tandvärk.
1: Ja, det är väl inte något griner för väl. Tänk på en Gerhardsen, stackar. Han har koksverk, han. Ja, följ nå med, herra. Här kommer ett refrain till. Och blev du nå, då?
0: Jag står bak det här, ja.
1: Är du blivit helt gärn, va?
0: Nej, men du sa ju att ett refrain skulle vara bak, jo.
1: Nej, jag ger upp dig. Jag kom nå här, alltså, hör efter.
0: Ja, rätt.
1: Hur är inte lätt att styra när du först är kommen i drift?
0: Äcke, madammen.
1: Nej, prammen.
0: Ja, väl.
1: Hur var nästan skör, jag slåss med näbb och klör och styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nej, jag slåss med madammen, säger jag.

0: Kommer du, pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kuller byta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?
0: Pappa, vill du ranka också?

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: En del av Norge, en del av dig. God underhållning och hyggliga programledare.
3: Skansat Radio.
2: Skansat Radio.